0: rarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Hit Radio. It makes me feel